penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Najveći

0: Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.
1: Ako

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
4: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo Cappuccino Vanilija Mega Pack 14/1 Nescafe 6,75, Bijela kriška Fetesa 800 grama Appetito 5,99, Prijeliv Lagani Majovita 270 grama 1,99, Kajmak domaći 250 grama Mig 3,50, Panceta Tabla 1 kg Pekabesko 19,99. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
5: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
6: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru krompir kilogram 0,99, kruška kilogram 2,39, fruktal natura sok 0,7 litara 3,99. Konzum i Merkator.
7: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
8: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisenbanka. Učini to mogućim.
9: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Iz kor kataloga izdvajamo paštete Argeta više vrsta 0,90, kore za baklavu 450 grama 2,95, keks Rondini 200 grama više vrsta 1,95, pelene Smili više vrsta 10,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
5: U Agromehanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom.
4: Uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
5: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
4: U Agromehanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromehanika.ba.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
7: Samo uz EONSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EONSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 km mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
8: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 8 časova, vrijeme je za novi pregled Big Vijesti. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta poručio je da su ustaški zločini nad 1368 srpskih civila u Sloboštini kod Slavonske Požege i rušenje spomenika eksplozivom početkom 90-ih samo jedan od dokaza da je od ključne važnosti da se njegovanje kulture sjećanja na srpske žrtve genocida u nezavisnoj državi Hrvatskoj podigne na institucionalni nivo. Linta je podsjetio da su ustaše 16. avgusta 1942. u Slobovštini na najsvirepije načine ubile 1368 žena, djece i staraca, a zatim njihova tijela bacili u 5 bunara, te dodao da su žrtve bili prognani Srbi sa Kozare, ali i oni iz tadašnjeg Požeškog sreza. Noćas je nekoliko ruskih regiona bilo izloženo napadima bespilotnih letjelica, a samo iznad Moskve oboreno ih je 180, dok je u Podmoskovlju bilo povrijeđenih. U Sumskoj oblasti ruske snage uništile su američko oklopno vozilo ukrajinskih snaga na čijoj se šasiji nalazio lanser višecijevnog raketnog sistema hrvatske proizvodnje. Italijanska vlada nema nikakve pokazatelje da je Rusija odgovorna za prošlonedeljnu eksploziju u fabrici municije kod Rima, izjavio je ministar odbrane Italije Guido Crosetto odbacujući spekulacije o ruskoj sabotaži. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da mu se sviđa ideja da Ormuzski moreus bude proglašen teritorijom Sjedinjenih Država, tvrdeći da ga Washington već potpuno kontroliše. Trump također tvrdi da kroz Moreus prolaze milioni barela nafte. Teheran je zaprijetio da će zaoštriti situaciju u Ormuzskom Moreuzu i širem regionu i pokrenuti vojni napad ukoliko Sjedinjene Države u narednih nekoliko nedjelja u potpunosti ne sprovedu uslove privremenog mirovnog sporazuma. Izaslanik premijera Benjamina Netanjahua pristao je da formira dvije radne grupe za demilitarizaciju Gaze i za humanitarne potrebe, a tokom sastanka sa izaslanicima Bijele kuće i Odbora za mir koji podržavaju Sjedinjene Države. Specijalni izaslanik Sjedinjenih Država Jared Kushner izjavio je da bi napredak u razoružavanju palestinskog pokreta Hamas i drugih grupa u pojasu Gaze mogao biti postignut u toku narednih 30 dana. 4 osobe, trojica državljana Hrvatske i državljanka Poljske, osumnjičeni su da su namjerno izazvali požare na 10 lokacija u Zadru i širem području Zadarske županije. Uhapšeni su po dojavi građana.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Poljska teniserka Iga Świątek plasirala se u osminu finala WTA turnira u Cincinnatiju, pošto je u trećem kolu pobijedila Grkinju Mariju Sakari rezultatom 2-1. Świątek će u osmini finala igrati protiv Francuskinje Diane Perry, koja je savladala sunarodnicu Lois Boisson istim rezultatom 2-1. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Doboju, Banja Luci i Prijedoru sa indeksima od 44 do 50 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 63 do 98 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, 996 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 18 u Tuzli, Prijedoru, Bijeljini i Doboju, 19 u Zenici i Sarajevu, 22 stepena u Trebinju, a najtopliji su u Mostar i Neum sa 25. Ovaj 18. avgustovski dan prije podne pretežno oblačan sa kišom, a poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnje temperature od 14 do 25, a dnevne od 24 do 30, u Hercegovini 34 stepena.
4: morning, everyone.
3: Jutro uz

Potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada Centar, Krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište do večera.

Samo ne kasnite, stigli ste na vrijeme, 8 časova i 15 minuta. Dobro jutro još jednom i dobrodošli, drugi program Big Radija, Mudri Vanja i Rena. Tu do 15 časova, tu vi, već ima muzičkih prijedloga, već ima poruka. Dan smo sjajno započeli, nadam se da će tako sjajno i da prođe kako je počeo. Nego, ja sam jutros uletjela pa neka žurba, frka, drama, panika. Kaže, Vanja, ma smiri se, stići ćeš. I shvatim ja u skorijoj budućnosti. Vještačka inteligencija će reći ženi da se smiri. I to će, dragi moji, biti kraj vještačke inteligencije. Našli smo način kako da je doskočimo. I danas ćemo, ljudići moji, napraviti vašu predivnu razglednicu, fotografije koje pravite vi, a ne vještačka inteligencija. Ono što vještačka inteligencija ne može da nam donese, a to su ovako dobre vijesti u porodilištima širom Srpske, u protekla 24 časa rođeno 19 bebsončića. Za početak više nego dovoljno. O čemu ćemo sve pričati, kažem vam kasnije. Da sad ne komplikujemo i ne dužimo, nego da vas vratim muzici. Oprosti, sreću. Dobro jutro i dobrodošli.

ja šutati ne mogu, to znate. Pa sam vam obećala da ću vam pomenuti o čemu sve danas čvrljamo. Malo o školama u Bosni i Hercegovini, šta se zatvara, ko su nam neki novi studenti. Nije baš dobro, ali eto, e onda... Njemačka traži promjene zakona o uvredama, ali uvredama političara, ljudi. Pa ja da sam Pinokio, uvrijedila bih se da vam to opisati ne mogu, ali čućete o čemu se radi. Ko sve radi u kompanijama u Rusiji? Neki novi načini dostave hrane i svega što poručujemo, putovat ćemo, pijuckat ćemo, popričati o dobrim ljudima. Danas se obilježava Međunarodni dan borbe protiv karcinoma dojke. Svima vama, drage moje, koje se borite, a znam koliko snage i hrabrosti treba, i svima onima koji su uz vas, veliki zagrljaj i da izdržite i pobjedite. Biće i onih luckastih priča, nekih zanimljivih ponuda sa Sicilije, nekih zabrana, ja ne vidim što se ljudi bune, o krivotvorenju. Do sad se krivotvorile novčanice i neka luksuzna roba. Međutim, danas krivotvorenju podliježe sve. O nekim izvinjenjima, o svemu i svačemu, zaista nekih sjajnih priča ima i mislim da će vam se dopasti bar upola koliko su se dopale meni, a sigurno ćete imati i poneki komentar. Recite svašta pisali. Zora nam se javila iz Petrinje, naše pleme Petrovića. Sluša negdje u Crnoj Gori, rasplesali se i raspjevali uz nas. Almir nam je u kišnom jajcu. Naša se Nada kaže, ja i na moru moram slušati Big. Lijep radni dan, hvala puno, lijep dan za odmor vama. Elvir u Lukavcu, veliki pozdrav ide vama, kaže, da li će se žene smiriti uz vještačku inteligenciju? Neće, mogu samo da izlude. Naša draga Ina pozdravlja i svoje kišne Vitine. Ali je nar rodio Ina. E, da ste mi bliže. Šta je ovo? Kakvo drveno dijete? O čemu se ovdje radi, Mirče? Neko od nas dvoje jutro zbrljavi. Doduše, ja brljavim uvijek, ali pozdrav ide u Holandiju. Naša Stojanka pozdravlja iz Trošelja. Živi život tako da pustiš sve terete koji te nisu doveli nigdje. Terete obzira, opravdanja, dokazivanja. I vidiš kakav je osjećaj kad kreneš iz početka. Premalo je vremena da se inatiš za nešto. Prilagođavaš nekome. Živiš kako ne bih htio, samo da zadovoljiš nečija očekivanja. Imaj za sebe samo jedno očekivanje, da budeš srećan. I da koliko je moguće ljudi oko tebe budu srećniji. I čuvaj sebe, trebat ćeš si za starije dane. Zanimljivo. Naselje Sunca sa nama. Ono šetalište dobro osmišljeno i zaista dosta svijeta ima, lijepo je. Može se sjesti i na klupu i na koji kamen u sam Vrbas, ali od biciklista se ne može hodati. Za mene to nije u redu, da ne možeš normalno šetati, već se moraš sklanjati da te ne udare. Valjda je to staza za pješake, a ne za bicikliste. Riječ je o šetalištu pored Vrbasa u Banja Luci. Slažem se da zaista ono prostor nije za bicikliste, postoje biciklističke staze drugdje ili neke druge rute. Ali kad kažemo bicikliste, onda to podrazumijeva i dječicu na biciklima, rolere i čuda. Rijeka je preblizu, gužva je, časkom može da se desi sve i svašta. A sad zašto ljudi nemaju obzira, to je posebno pitanje, a da je lijepo, jeste. JJ iz Dubice kaže, trudim se biti optimista, ali sa svim dešavanjima koja čujem i vidim na portalima, iako je to minimalno jer ne želim se stresirati i navlačiti tužno lice, sve više vidim onog ružnog, zla, netrpeljivosti. Onda tražim ljepotu sa druge strane i kažem sebi, bit će šta će biti, promijeniti ništa ne mogu, srećne misli i dobro u srcima ljudi koji su pozitivni, koji ne znaju da mrze, za svjetluca će i preći i na ove koji takvi nisu. Razum da pobjedi, jer loše nikome nije donijelo dobro. Pokušavaš ti da učiniš što je više dobra moguće, a sve ostalo je tako kako jeste.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, džusi, marku 25, napolitanke, 160 grama, jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivi stolova, suncobrana, bambu sjedela za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Najveći

0: 4. Volkswagen. Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru krompir kilogram 0,99, kruška kilogram 2,39, fruktal natura sok 0,7 litara 3,99. Konzum i Merkator.
1: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
3: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
4: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 55% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 60% na odabranim madracima sa oprugama. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 9 časova. Poslušajte novi pregled Big Vijesti. U kasarni Skenderbegu u Roševcu na Kosovu i Metohiji počela je obuka za više od 500 novih regruta takozvanih kosovskih bezbjednosnih snaga. Podsjetimo, prema rezoluciji 1244, na Kosovu i Metohiji ne bi smjela da postoji ni jedna oružana formacija sem KFOR-a. To međutim ne sprečava Sjedinjene Države, Njemačku i Tursku da aktivno naoružavaju lažnu državu turskim dronovima, američkim artiljerijskim sistemima, a nedavno je stigla vijest da su lažna država i Njemačka potpisale novi sporazum o projektu njemačke donacije takozvanim kosovsko-bezbjednosnim snagama vrijedan 3 miliona evra. Noćas je nekoliko ruskih regiona bilo izloženo napadima bespilotnih letjelica, a samo iznad Moskve oboreno ih je 180, dok je u Podmoskovlju bilo i povrijeđenih. Eksplozije jutros odjekuju u Kijevu, javljaju ukrajinski mediji. Lovci MiG-29 koje Poljska nudi Ukrajini u zamjenu za tehnologije bespilotnih letjelica nisu pogodni za borbena dejstva bez modernizacije, izjavio je ukrajinski ambasador u Poljskoj. Izraelski kolonisti su zapalili palestinsko poljoprivredno zemljište u blizini Ramale. Britanska agencija za pomorsku trgovinu primila je danas izvještaj da je jedan brod pogođen nepoznatim projektilom tokom prolaska ka otvorenom moru kroz Ormuzski moreuz, a potvrđeno je da je jedna osoba stradala. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu pristao je da formira dvije radne grupe za demilitarizaciju Gaze i za humanitarne potrebe, i sve to tokom sastanka sa izaslanicima Bijele kuće i Odbora za mir koji podržavaju Sjedinjene Države. Rusija bi mogla Kini da ustupa tehnologiju koja njene podmornice čini težim za otkrivanje, upozorio je penzionisani američki admiral Mark Montgomery, ocijenivši da bi to moglo ugroziti jednu od ključnih vojnih prednosti Sjedinjenih Država u slučaju sukoba oko Tajvana. Montgomery je rekao da ovakva vojna saradnja Moskve i Pekinga predstavlja sve veći rizik za Sjedinjene Države i njene saveznike. Lični brojevi mobilnih telefona najmanje trojice članova britanske vlade bili su dostupni na internetu, što je izazvalo novu zabrinutost zbog bezbjednosti visokih državnih zvaničnika. Podsjećam, jučer britanski premijer i bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham bio meta prevare u kojoj se nepoznata osoba predstavljala kao šefica kabineta američkog predsjednika Donalda Trumpa Suzy Wiles, ali nije izneseno više detalja jer razmijenjene poruke tiču se nacionalne bezbjednosti.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Američke teniserke, sestre Venus i Serena Williams, vratile su se zajedničkom nastupu poslije 4 godine, ali nisu uspjele da povratak krunišu pobjedom. U prvom meču nakon četverogodišnje pauze Williamsove su u Cincinnatiju poražene od Marte Kostjuki i Peyton Stearns rezultatom 2:1. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Prijedoru, Doboju i Banja Luci sa indeksima od 44 do 48 vazduh je dobrog kvaliteta. U Trebinju sa indeksom 128 vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovnika, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 67 do 94 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, 996 milibara vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. 18 u Sarajevu i Tuzli, 20 stepeni u Bijeljini i Doboju, 21 je u Prijedoru i Zenici, 24 u Trebinju, a najtopliji su Mostar i Neum gdje trenutno 26. Meteorolozi kažu danas prije podne pretežno oblačno sa kišom, a poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postepeno smanjenje oblačnosti. Temperature od 24 do 30 u Hercegovini i 34 stepena.
4: Morning everyone.
3: Jutro uz RD

0: Čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Ljeto počinje u Centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, valjska rasveta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
4: Što na umu, to u Centrumu.
5: Iz kor kataloga izdvajamo pašteta Argeta više vrsta 0,90, kore za baklavu 450 grama 2,95, keks Rondini 200 grama više vrsta 1,95, pelene Smili više vrsta 10,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
6: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
7: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
8: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
7: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
8: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
7: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
8: To je šljiva stara 7 godina.
7: Jest dobra. A ona malo prije?
8: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
7: Bravo, bravo.
9: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
10: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
11: Dejem slavi, a za jubilej pun najljepših mirisa ja biram Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver. Do 25.8. kupovinom mirisa brendova Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
12: Najveći

tutti. Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjuštra 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

9:16, zagrijali smo se, sad je red da popričamo i o nekim, a rekla bih, ozbiljnim stvarima. Počinje nam nova školska godina i znamo koliki je to stres, prije svega za roditelje. A onda i za dječurliju, jer treba se poslije toliko raspusta ponovo vratiti obavezno. Sad nekoliko priča onako spojnih u jednu spletkicu. Bosna i Hercegovina već godinama bilježi pad nataliteta. Zvanični podaci pokazali da je u februaru ove godine zabilježen negativan prirodni priraštaj, recimo u svih 10 kantona u Federaciji BiH. Posljedica pada nataliteta ozbiljno se odražava i na obrazovni sistem, koji je samo u posljednje 3 godine izgubio ukupno 8.000 učenika, i to je zvanična statistika koja pokazuje da se iz godine u godinu upisuje sve manje prvačića. To je trend koji ne jenjava, koji ne prolazi, koji ne prestaje. Ugašeno je 45 škola, vjerovali ili ne. I to onih osnovnih, a to obrazovanje nam je još uvijek obavezno. Međutim, ugašene su i neke visokoškolske ustanove. Za jednu školsku godinu, recimo u Republici Srpskoj, 3 privatne visokoškolske ustanove, i to zato što im je odbijen zahtjev za akreditaciju. Sada vam ne nabrajam koji su, a ni zbog čega, jer već i sami slutite šta se sve dešava na ovim našim prostorima. Upisali smo još više studenata, a fali nam zanatlija i nekih drugih zanimanja. Ono što je još dodatno zanimljivo, 632 azijska državljana upisalo je fakultete u Republici Srpskoj. Koliko znam, najčešće upisuju medicinu, još ih ima i iz Afrike, iz Sjeverne Amerike, iz Južne Amerike. Ima i onih koji su uveliko zagazili u treću dob, a upisuju fakultet, i sasvim je u redu da to bude tako. 8 građana starijih od 65 godina, od toga je njih 3 u prvom ciklusu studija. Ljudi sebi ispunjavaju želju i u redu je. Zašto da ne? E sad, ono što se meni čini da nije u redu, a ne znam šta vi kažete na tu priču, smještaj. Mjesta u domovima nema, doduše neki studenti žele i malo više komfora, pa se onda iznajmljuju stanovi, a oni koji dolaze u Banja Luku ili tek počinju školovanje ili se vraćaju, teško će, kaže, pronaći stan za manje od 500 maraka. Uglavnom 1000. Jel to precijenjeno, jel to pretjerano? I to, ljudi, 550 maraka je jednosoban stančić od nekih 36 kvadrata. Sve živo utiče na rast cijena, a potražnja je ono što je osnovno. Kako se studenti prilagođavaju? Uglavnom se prilagođavaju roditelji, neki od studenata. Pokušavaju da rade i studiraju, što često nije dobra opcija, to zaista malo kome polazi za rukom. Neki se odlučuju da iznajme mjesto na kojem ih može biti više, ali čini mi se da su ove cijene pretjerane. E sad da vidimo gdje smo i šta radimo, dobri moj narode. Mladenko nam se javlja iz Primoštena, kaže, morski pozdrav, odmor gotov. Dobro, nama nije ni počeo. Draganče pozdravlja iz Dervente, naša Dejana je negdje u Banja Luci, danas ćemo, koliko vidim, imati fantastičnu razglednicu. Šemso je u Bremenu, Elez u Dobrom Polju, naša Mira se javila iz Sarajeva, ako se ne varam, kucka ona, pa ćemo vidjeti. Momo pozdravlja iz Gradiške, kaže, jutros na raskršću u Gradišci, znaš li gdje ćeš? I kaže, ljubav je kad muž odvaja rakiju od usta da bi ženi stavio obloge. Jeste, to je ljubav. Čiro pozdravio iz Slovenije, naš dragi Miloš iz Zenice. U 3 riječi sjajna, Miloše, ali nećemo psovuckati u programu.

I tačno tako bi trebalo, nježnije i prema sebi i prema drugima. Pregrubi smo postali, prenagli, preoštri, samo kritikujemo, samo vidimo ono loše. E sad, da li ovo dobro ili loše, ne znam, izazvalo je žestoke rasprave. Kako je bilo dok ste vi bili mladi, pojma ne imam. Dok si pod mojim krovom u 10 si u kući, 18 mi bilo. Kad počneš da radiš, onda napolju ostaješ dokle hoćeš. Do tad zna se kad se kući. A jedno od popularnih ljetovališta na jugu Italije uvelo mjeru koja direktno pogađa porodice sa djecom. Ne vidim što ih ovo pogađa. U Kalabriji maloljetnicima mlađim od 14 godina zabranjeno je da nakon 1 sat poslije ponoći samostalno borave na javnim mjestima. Ja vi meni recite, zašto ovo pogađa porodicu sa djecom? Šta će dijete od 13 godina na polju i to u ljetovalištu i za 1 poslije ponoći samostalno? Ne pogađa porodicu ako je porodica zajedno vani. Kaže, ova odluka na snazi je drugu ljetnu sezonu za redom, a za njeno kršenje roditeljima ili starateljima prijeti novčana kazna od 500 evra. Lokalne vlasti navode da je cilj mjere povećanje bezbjednosti i sprečavanje problema povezanih sa noćnim okupljanjem maloljetnika. I prema odluci koja će da važi do kraja ovog mjeseca, djeca mlađa od 14 godina nakon 1 sat ujutru mogu da budu na javnim mjestima isključivo u pratnji roditelja ili druge odgovorne odrasle osobe. I šta je problem? I ova granica je niska, 16 godina bi morali da imaju, 14 je ništa. Uglavnom, saobraćajne nezgode, mogući fizički napadi, konzumacija alkohola i narkotika. Mjera je uvedena nakon što je policija registrovala povećan broj noćnih okupljanja maloljetnika, a koji nerijetko završe narušavanjem javnog reda i mira, vandalizmom, oštećenjem imovine, razbacivanjem otpada, što narušava red i mir i domicilnom stanovništvu i turistima. Roditelji podijeljeni. Do roditelja je, kao što vi uvijek kažete. Dio roditelja i ugostitelja mjeru podržava i smatra da će doprinijeti većem redu i bezbjednosti, a drugi kažu prestrogo, jer obuhvata i djecu i mlade koji se ponašaju odgovorno. Pa ako su odgovorni, neće biti van u jedan napolju. Kaže, nepotrebna stigmatizacija maloljetnika. Ostajem ljuta. Sve više ograničenja u Italiji koja se tiču generalno ponašanja turista, a djece naročito, i čini mi se da su u pravu. I sad zamislite vi ako je na ljetovanju tako, šta im se dozvoljava u gradu u kojem žive, tamo gdje im je sve poznato, i do kad mogu da ostanu vani, trebaju li uopšte. I mene ako pitate, ja ne shvatam zašto je ljudima najbolji provod kad negdje izađu u 5 ujutru. U kućnim uslovima uvijek, ali lokali i neke druge varijante, šta znam, možda sam ja samo pekica. Slava sa nama. Bilo je dok si tamo da si ovamo, kaže Slava iz Prijedora. E, ta je odlična. Ček, bježe mi poruke. Naša Neva, mislim da se javlja sa Ozrena, pozdravlja nas sve u kompletu. Kaže, konačno malo osvježilo, a mnogo dobrih učenika ostaje uskraćeno za školovanje zbog tih paprenih cijena. Opet dobrostojeći na školovanje idu. E sad, koliko znanja imaju, upitno je, bez uvrede za bilo koga. Samo kažem da je šteta i grijeh da su uskraćeni za visoko obrazovanje. Slažem se apsolutno, Nevo, i divno mi je čuti kad prijatelji dođu iz inostranstva, kad kažu kako grad, pa pokrajina, pa onda i država stipendiraju djecu koja su talentovana, s tim da ih usmjeravaju. Pozovu se roditelji i to već sa 10 godina. I kaže se, to i to, ako hoćeš stipendirano je, ako nećeš onda plaćaš sam. Ajmo, u Gomir je i tamo osvježilo. Ma samo da mi je znati koja to umjetna inteligencija može nadmašiti ili ne dao Bog ušutkati ženu. Ma nema i neće je proizvesti, jer nit mi same sebe razumijemo, a gdje bi nas onda razumio neki stroj, odnosno mašina. Veliki zagrlja ide vama. Naši bednici u Berlinu, Aco Pekar je u Brčkom, evo, čuli ste nešto od Mirze Šuta i sad moramo svirati dalje. Ne lažu ljudi.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Uljepšajte svoje dvorište uz novi vrtni namještaj iz Agromehanike i Verna.
3: Stolovi i stolice od metala, stakla i ratana, idealni za druženje na otvoreno, čekaju vas po sniženim cijenama.
0: A za najmlađe u ponudi su trampoline, ljuljačke i tobogani uz uštede i do 480 maraka.
3: Kvalitet koji traje sezonama, po cijeni koja se isplati.
0: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
4: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
6: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
7: Samo uz EONSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EONSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Centrum garantuje najveći izbor klima, ventilatora i vodenih rashlađivača zraka.
1: Što na umu, to u Centrum. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 10 časova, vrijeme je za još jedan pregled Big vijesti. BiH završila je posljednji korak u procesu ratifikacije programa instrumenata predpristupne pomoći za period 2025-2027, čime joj je omogućen pristup bespovratnim sredstvima Europske unije u iznosu od 140,5 miliona evra, a koja su namijenjena podršci ključnim reformama i investicijama širom zemlje koje se tiču vladavine prava, borbe protiv korupcije, borbe protiv klimatskih promjena i zaštite migranata. Šef delegacije Europske unije i specijalni predstavnik Unije u BiH, ambasador Luigi Soreka, istakao je da je BiH i dalje jedini partner na Zapadnom Balkanu koji još uvijek nije primio ni jedan euro iz instrumenata za reforme i rast u okviru plana rasta Europske unije i da postoji konkretan rizik da se izgubi dodatnih 373 miliona evra do kraja godine ako se ništa ne preduzme. Ruske snage su izvele raketni napad na Harkovsku oblast, a u napadu je stradalo najmanje 10 ljudi dok je 8 povrijeđeno. Lovci MiG-29 koje Poljska nudi Ukrajini u zamjenu za tehnologije bespilotnih letjelica nisu pogodni za borbena dejstva bez modernizacije, izjavio je ukrajinski ambasador u Poljskoj. A Velika Britanija je poručila da ostaje uz Ukrajinu i da će nastaviti da joj obezbjeđuje potrebnu opremu nakon upozorenja Rusije povodom navoda da Ukrajina koristi britanske dronove za napade na rusku teritoriju. Izraelski kolonisti su zapalili palestinsko poljoprivredno zemljište u okolini Ramale. Britanska agencija za pomorsku trgovinu primila je danas izvještaj da je jedan brod pogođen nepoznatim projektilom tokom prolaska ka otvorenom moru kroz Ormuski Moreuz, a potvrđeno je da je jedna osoba stradala. 4 neidentifikovana vazdušna napada pogodila su jutros vojnu vazduhoplovnu bazu Abu al-Duhur u Siriji. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da će Iran i Oman finalizovati dogovor o odgovarajućoj ruti za bezbjedan prolazak brodova kroz Ormuz. Kineski predsjednik Xi Jinping doputovaće u Sjedinjene Američke Države 23. septembra, gdje će se dan kasnije sastati sa američkim predsjednikom u Bijeloj kući, objavio je američki Politico pozivajući se na izvore upoznate sa planom posjete. Očekuje se da će glavne teme samita biti trgovinski odnosi dvije zemlje, Tajvan i vještačka inteligencija, ali i rat sa Iranom i situacija u Ormuskom Moreuzu. Vedrana Rudan, hrvatska književnica i novinarka, preminula je u 77. godini poslije duže borbe sa teškom bolešću.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo čajna kobasica 100 grama, Zlatiborac 2,65, sok Lemonade 1,5 litar, Fruc 1,95, instant kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Mača, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Mača linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjajevi za usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere, brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
6: Ljeto je idealno vrijeme za uživanje u vožnji na dva točka.
7: Agromehanika i Verno predstavljaju Sonic skutere i motocikle sa uštedom i do 640 maraka.
6: Uz kompletnu moto opremu provjerenih brendova, kacige, jakne i naočale.
7: Sa 2 godine garancije i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
6: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
9: Najveći

0: BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro.

Ja nešto nisam za malo. Ako mene pitate, daj nek preliva. Jer kad krene loše u životu, desi se upravo to, preliva. Ne znaš gdje gore. Pa kad je dobro, onda isto tako neka bude. A u mojoj sljedećoj priči Pinokio je kriv za sve. Njemačke političke stranke gotovo se ujedinile oko jednog pitanja. Posebnu zakonsku zaštitu političarima od uvrede. Sad, uvrijediti me ne može nešto u što sama ne vjerujem. Isto kao što vam uzalud neko može davati 1000 komplimenata ako vi sebe ne doživljavate kao takvu vrijednu osobu. Jedan od najviše medijski propraćenih slučajeva bio slučaj 66-godišnjeg penzionera iz jugozapadne Njemačke koji je na Facebooku objavio komentar na neke bezbjednosne mjere povodom Mercovog dolaska u Heilbronn i napisao Pinokio dolazi. Protiv njega pokrenuta istraga zbog sumnje na uvredu. Pa Pinokio je bio jedan fin i slatki lutak. Pinokio bi trebao da se vrijeđa. Kaže, poslije čovjek objasnio da mu nije palo na pamet da bi takav kratak komentar mogao da ima pravne posljedice i da je poređenje sa Pinokijom odgovarajuće zbog Mercovih neispunjenih obećanja. Dakle, nije laž, nije kleveta. Ima tu još niz nekih momenata. Šta bi na našim prostorima bilo da se uvede i poštuje ovakav zakon, pojma nemam, mada političari sebi prečesto dozvoljavaju mnogo šta. Vidjela sam još jednu, samo da iznađem. Političar pa sve smije i sve može. Češki premijer Andrej Babiš izvinio se zbog branja cvijeća u zaštićenom području u Lisoj gori, planini u Češkoj, rekavši da će platiti kaznu ako bude potrebno. Pa ako je kazna propisana, nema da li je potrebno ili nije. Kaže, možda sam prekršio neki zakon zbog čega se izvinjavam i svakako ću platiti kaznu. Objavio sam mučenik snimke, penje se sa malim buketom cvijeća, ostavlja cvijeće na vrhu planine, na nekom spomeniku i to je sve u redu, međutim, ovo je zaštićeno područje i nema beruckanja. To nisu sasvim obične vrste. Treba li ih štititi ili ne treba? Ne znam i zašto su mi tako nježni i uvredljivi, ni to ne znam i zašto nisu toliko nježni prema nama, kao običnim narodima i narodnostima, ne znam. Alma nam se javlja iz Modriče, Željko nas sluša u Slavonskom Brodu. Kaže, djeca, odnosno mladi do 15 godina, protiv toga sam da budu bez nadzora poslije 22 ili 23 časa. Zabrana je dobra, smatram da je prevencija protiv dječje delikvencije. Isto tako, sjajan potez, takav bi se zakon trebao uvesti i kod nas. Vaspitanje je kod kuće, a učenje je u školi. Naš Vlado se javio iz Stuttgarta sa trenutnom adresom na Čiovu. Pa ne može, ne može još muzička na sve ovo. Uživajte u moru, nek vam more pjevuši. Ne ide to tako. Šalim se, gotova je vaša predivna razglednica. Onda Raska nam se javila iz Tuzle, naša Anka iz Zenice. Zorana sluša negdje u Hrvatskoj. Ljubica je u Banja Luci. Adnan nas pozdravlja sa Igmana. Đala je u Bernu, naša Sara u Lazarevu. Kaže, čini se da se neki ljudi iznenade kad ih stignu kletve onih kojima su upućivali uvrede i zagorčavali život. Pravda je spora, ali dostižna. Yes. Ne znam znači li to išta. Bajica, ne znam da li je na ovim našim prostorima ili se vratio u svoju Italiju. Radenko, znam da je iz Južnog Tirola stigao u Prnjavor. Goca nas pozdravlja iz Crikvenice. I naša Duca koja nas sluša u Gornjem Betlaku. Još malo pa vaš muzički sat.

Šta nam je srce zarobilo ne mora da se zna. Složila sam divnu listu vaših muzičkih prijedloga, uživat ćemo svi zajedno, ja naročito, slutite već. Nego šalu na stranu, mnogi na ovim prostorima vole da uživaju u hrani. Međutim, znamo li uopšte šta jedemo? I pritom ne mislim na razne aditive, one toksine koji dolaze iz plastičnog pakovanja i slične stvari. Do sad smo slušali o krivotvorenju novca, odjeće, obuće i neke luksuzne robe. Međutim, vjerovali ili ne, sve češće na meti prevaranata nalaze se i namirnice koje svakodnevno kupujemo, a problem je u tome što potrošač razliku između originalnog i krivotvorenog proizvoda često ne može da uoči. To gdje je onda problem? Šalim se, naravno. Širom Europe zabilježeni su ovakvi slučajevi od krivotvorenja one basmati riže koja je puno skuplja. Ako ništa, bar tu smo prevareni, bez obzira sad što možda nema razlike u kvalitetu, mora je biti, ali... Onda ulje, med, kafa, čaj, mlijeko, sirevi, voće. Sad kako voće krivotvoriš, ali smatra se da se uglavnom laže o onom zaštićenom porijeklu, tako važi i za vina. U Italiji i Španiji brojni slučajevi u kojima se vino puno slabije kvaliteta prepakuje i prodaje kao skuplje sa zaštićenom oznakom porijekla. E sad kako toliki ljubitelji i poznavaoci vina ne osjete razliku, ne znam. Sasvim slučajno uočena etiketa koja podsjeća na originalni proizvod. Neko se razumije u etikete, prijavljeno, i tako je sve počelo. Tad je zaplijenjeno 150.000 litara vina koje je bilo lažno. Vrijednost mu je 1,5 milijuna evra. Lažna votka. Jaj što je lažna, nego što je u njoj izopropila alkohol, može biti opasna po naše zdravlje. Uglavnom, samo tokom jedne od operacija zaplijeni se i 10 tona lažne hrane i preko 1,5 milijuna litara lažnog pića. Potrošač kaže ne može sve ovo primijetiti, jer kako vi da razlikujete porijeklo, sortu, sad ukus grožđa iz, ne znam, Hercegovine i ukus grožđa iz Italije. Malo se pretjeruje kad u filmovima pokazuju te degustacije. Onda, uglavnom ono što je organsko bude lažirano, pa onaj sir ricotta organski jest malo sutra. Kesten predstavljen kao italijanski, ali se ne može dokazati porijeklo, to bi trebali biti oni kako se zovu maruni, krupni i puno skuplji. Tako da, glavno pravilo je sad postalo krivotvorenje hrane. Da vidimo gdje smo i šta galamimo. Naša Alisa pozdravlja iz Prijedora. Nikad me nemojte pitati jel može Halid. Halid uvijek može, evo Romaniju tražim. I kad počne da pjevate zajedno sa mnom, da vas čujem ovdje u Banja Luku i vi mene u Prijedor. Pjesmica pronađena, sad ćemo je staviti i na listu da to ne zaboravim. Evo je. I da uvijek slavite, draga moja Alisa. Nije vezano za hranu, ali u jednoj kineskoj prodavnici ugledam prelijepu majicu i na kasi daje mi znak Nike, kao samo peglom pređite preko znaka na majici i to je to. Pa ako ne voliš Nike, mogla si tražiti neki drugi. Muhammed nam se javio iz Trgačine. Goran iz Ozla kaže, pa zar nismo apsolvirali da se vino može praviti od grožđa? Merni, nemojte mi kvariti ovakvim muzičkim ispadima ovu sjajnu listu. I ajmo još do sunca u Bayern. Kaže, Pinokio je lažov u politici i za Merca samo simboličan primjer. Koliko epiteta, komplimenata i svoje crtane face Merc dnevno u medijima dobije, ne bi izlazio iz suda ako ih sve bude tužio. Muzička ne može, jel tako? Pa napiši koja je, pa možda može. Dogovorimo se mi za čas poslati.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
4: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
0: City Block 053-206-170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 11 časova, vrijeme za novi pregled Big Vijesti. Vatrogasci pokušavaju da spriječe širenje vatre na planini Plješevici kod Bihaća, a pridružit će im se i helikopter oružanih snaga BiH. Iz gradske uprave apelovali su da građani ne podižu privatne dronove u području požarišta, jer bi time mogli direktno ugroziti bezbjednost posade helikoptera i onemogućiti ili prekinuti akciju gašenja iz vazduha. U Srbiji je aktivno 45 požara. Požar na stolovima i dalje nije lokalizovan. Kiša koja je pala tokom noći nije ublažila vatru, a jak vjetar ponovo pokreće žarišta. I dalje je najteže u Deliblatskoj peščari, gdje je vatrom zahvaćeno više od 3.500 hektara. Radnici rudnika Mrkog uglja Breza odbili su jutros da siđu u jamu i istupili u protest zbog neisplaćene julske plate. Sindikat najavljuje masovno okupljanje pred Elektroprivredom i vladom Federacije BiH ukoliko se hitno ne postigne dogovor o isplati zarađenog novca. Ruske snage su izvele raketni napad na Harkovsku oblast u kojem je stradalo najmanje 10 ljudi, dok ih je 8 povrijeđeno. Američka administracija pokušava da probije zastoj u pregovorima sa Moskvom o završetku rata u Ukrajini, uključujući i kontakte i zvaničnike koji nisu klasične diplomate. Jedan od njih je predsjednik Američke komisije za likovnu umjetnost, Rodney Mims Cook mlađi, koji je u junu tajno razgovarao sa visokim ruskim zvaničnicima u Sankt Peterburgu. Sjedinjene Države neće dozvoliti obnovu Gaze dok ona ne bude potpuno demilitarizowana, izjavio je mirovni izaslanik predsjednika Trumpa Jared Kushner nakon sastanka sa zvaničnicima Hamasa i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. A iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da će Iran i Oman finalizovati dogovor o odgovarajućoj ruti za bezbjedan prolazak brodova kroz Ormuz. Zemljotres jačine 6,1 stepeni po Richteru pogodio je danas ostrvo Nias u Indoneziji. Za sad nema izvještaja o žrtvama ili materijalnoj šteti. Aerodrom u Kataniji produžio je danas ograničenja za dolazne letove do 18 časova zbog aktivnosti vulkana Etna i ispuštanja vulkanskog pepela u atmosferu.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
2: Njemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u osminu finala Mastersa u Cincinnatiju, pošto je u trećem kolu pobijedio Francuza Terensa Atmana sa 2-1. Njemački teniser će u osmini finala igrati protiv Amerikanca Tomija Pola, koji je u trećem kolu bio bolji od Adolfa Daniela Valjeha iz Paragvaja. Plasman u osminu finala izborio i Francuz Artur Fis, koji je u trećem kolu nadigrao Čeha Iržija Lehičku, a rival u osmini finala bit će mu Australijanac Alex de Minaur. I češki teniser Jakub Menšik prošao je dalje, pošto je pobjedio Australijanca Rinkija Hidžikatu, a u osmini finala će igrati protiv Argentinca Tiaga Agustina Tirantea. Australijanac Christopher O'Connell plasirao se dalje, pošto mu je zbog povrede meč trećeg pola predao Brazilac Joao Fonseca. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Neumu i Trebinju sa indeksima 102 i 147 vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovnika. U Prijedoru, Doboju i Banja Luci sa indeksima od 40 do 45 vazduh je dobro kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 63 do 94 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, 996 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 20 u Sarajevu, 23 izmjereno u Tuzli i Zenici, 24 stepena u Bijeljini, Doboju i Prijedoru, 29 u Trebinju, 30 u Neumu, a najtopliji je Mostar gdje je trenutno 31. U poslijepodnevnim satima očekuje se prestanak padavina uz postepeno smanjenje oblačnosti. Temperature od 24 do 30 u Hercegovini i 34 stepena.
1: Yeah! Oče je bačena.
4: Come on,
1: Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Počeo vaš muzički sat, dobri moji ljudi, bolje početi nije mogao. Može li bolje od Romanije? Može, Beograđanko mala. Naša Alisa iz Slovenije spajamo je ovdje sa Prijedorom gdje je tata. Pozdrav ide onda i za našeg Muharema i da slavimo uvijek zajedno, ljudi moji mili, i da uvijek pjevamo i Romaniju i još šta izaberemo. A ono što sam ja za danas izabrala, opet priča o dobrim ljudima, ne moraju uvijek da budu oni za koje nikad nismo čuli. Meni ova priča, koliko god ja crveno-bela, bila divna. Vanja Dragojević nije zaboravio ljude koji su bili uz njega tokom fudbalskog odrastanja u Partizanu. Prije manje od mjesec dana napustio klub, karijeru nastavio u Glasgow Rangersu. Bivši kapiten crno-belih odlučio da se zahvali zaposlenim u sportskom centru Teleoptik. Zaposlenim u Partizanu koji rade u Teleoptiku poslao koverte sa novcem kao znak zahvalnosti za sve što su tokom godina činili za njega. I ne, nisu tu treneri i igrači, već ljudi koji često ostaju daleko od reflektora. Kuvari, ekonomati, portiri, zaposleni u fizio-bloku. Ukupno 25 ljudi dobilo poklon bivšeg kapitena Partizana, sadašnjeg igrača Glasgow Rangersa. Kaže, ovaj gest posebno dobija na značaju jer je riječ o ljudima koji su bili dio njegovog svakodnevnog života tokom godina provedenih u klubu i koji su na svoj način učestvovali u njegovom fudbalskom odrastanju. Omladinska škola Partizana dobit će kontingent fudbalskih lopti kao još jedan poklon igrača koji je ponikao upravo u crno-belom sistemu. Dragojević je Partizan napustio prije, rekoh, nešto manje od mjesec dana, a u dresu Rangersa već je upisao 4 nastupa. Postigao je svoj prvi gol za školski klub, za škotski klub u nedjelju, ako se ja ne varam. Sad, slučajnost ili ne, ali lijep gest prema ljudima koji su bili uz njega, stigao gotovo u isto vrijeme kad je Vanja eto dočekao i svoj prvi veliki trenutak u novom klubu. Ali zamislite da se on dosjetio da eto na taj način počasti i zahvali se kuvarima, ekonomima, portirima, svima onima za koje u suštini ne čujemo i ne mislimo o njima kao o nekome ko je bitan u sportskom okruženju. Tako da, onaj ko se sjeti malih i ko njima brine, stvarno je čovjek. Sale iz Doboja i komplet ekipa, Darko, Goran, Srđo, Omer, Dušanka i Dijana. Naša Romana se javila iz Novog Travnika. Ne može ovo, Stefane, ovako. Ovo morate da pošaljete na naš mail, jer je ovo vid reklame. Olja nam se javila iz Banja Luke. Gagina sluša u ili na Palama. Deda i Teja su u Lucernu. Pozdrav ide iz Visokog. Naš Ace kaže, uz vas se lakše i brže radi. Vlado nas sluša u Njemačkoj. Mislim da je kasno, Vlado, za muzičku, jer je lista baš puna. Petar nas sluša u Splitu. Pitaću mudrog, imamo li ovo. Pozdrav nam stiže i iz Banja Luke od Radojke. Kaže, prošle sedmice sam u jednom marketu kupila riblje filete, pakovanje od kilogram, došla kući, odledila, a oni pokvareni. Račun bacila, tako da nisam mogla reklamirati. A Ida nas sluša u Njemačkoj, ako bi mogao jedan mačomen, ma nema mjesta na listi više ni za šta, kamoli za mačomena. Ali vidjet ću, možda nešto izmislim, ko će znati. I još ćemo pozdraviti Amiru koja je u Novom. Juče sam nekom, a ne znam kome, obećala ovu pjesmu, pa nek ide, nisam te ponizio.

Nemam pojma čiji je muzički prijedlog bila čaršija, ali nadam se da je uživao. Završavamo ovaj dobri sat vaših muzičkih prijedloga. Na listi ima još svašta, pa ću ja samo brzinski ugledala neki recept, pa hajde. Voda od džumbira. Protiv upalna usput topi i one masne naslagice sa kojima se mnogi muče. Inače, džumbir je jedan od začina koji se vijekovima koristi u ishrani i tradicionalnoj medicini, a danas posebno popularan kao dodatak napicima za detoksikaciju, prije svega dakle čišćenje sistema od raznih otrova i otrovčića, ali i kontrolu tjelesne težine. Jednostavna voda od džumbira može biti prijatan način da unesete više tečnosti, a njena ljutina pomaže prije svega da slabimo, da istopimo one masnoćice na stomaku koje naročito smetaju, a onda i da pročistimo krv i jetru. Sa šta on sve sadrži, zbog čega je toliko koristan, nije ni bitno, uglavnom osjećamo sitost, popravlja se varenje i metabolizam. I ovo može da bude, kaže, odličan dodatak zdravijoj ishrani, naročito ako vodom od džumbira koju sami napravite zamijenite koje kakve sokove i sokiće i druga kalorična pića. Dobro, Irena. Recept vam je jednostavan, 1 litra vode, korijen džumbira, sad zavisi koliko jako možete da podnesete, 3 do 5 cm, a zaista ne košta puno. I to je osnova. Onda se može dodati sok od pola limuna po želji ili nekoliko listića svježe nane. Džumbir se opere i sječe na tanke kolutiće ili na renda, stavi u litar vode, kad proključa, kuva se na laganoj vatri 10 minuta. Ohlađen se procijedi, onda dodajete limun i listiće nane, pijuckate tokom dana, dodajete led ako hoćete, kako god vam više odgovara. To vrijeme kad se pije uopšte nije važno, ujutru na tašte ili tokom dana ili uz obrok. Uglavnom, najvažnije je da zamijeni, kažem, sve one otrovčiće koje u organizam unosimo putem sokova i ostalog. Ajmo brzo. Imam puno godina, slušam vas duže vrijeme, htio bih da nešto napišem, ali sve se svede na jednu rečenicu. Blago Big Radio koji vas ima. Dobar je i onaj Štiko što čita vijesti iz Zambije, Gvatemale, Irana, ponekad i Ukrajine, pa dođe i na Balkan sa vijestima. Hvala vam što ste tu. Hvala vama, Dževade, puno, ali ovo nije Nötlingen, nego drugi Dževad, grad rukometa, ako se ja ne varam. Nasmijali ste me. Čiko se vraća u ponedjeljak, tako da ćete uživati u čitanju vijesti. A Ida pozdravila iz Švice, naš Picard tu, veliki zagrlja ide posebno članu zvjezdane flote, pomažemo da se ugasi tih 16 svjećica onako zajedničkim silama. Pozdrav sa Zelengore, Berba Borovnica, al smo vrijedni, Adem i Rale sa nama. Dragi moji Bigovci, što se tiče dječurlije i njihovog noćnog života, 22 časa mislim da je dovoljno. Ja sam imala izlaz u grad do 21, odnosno 22 u ljetnjem periodu, sve dok se nisam udala, pa šta mi fali? Ništa. Veliki pozdrav ide u Novogoražde, ako se ne varam. Nenad nas sluša na Islandu i ajmo još do našeg deda Pere iz Titanika. Došlo vrijeme da se razmišlja o dodjeli Nobelove nagrade. Po mom mišljenju nju treba dodijeliti nekome ko se godinama trudi da postigne neke rezultate. I onda se tu nađu Trump, napast i Zelenski. 100% kandidati za nagradu. Kandidati bez konkurencije. Rimskom carstvu nije padalo na pamet da šalje svoje legije na tu stranu, ali njegovim propadanjem sve češće se Evropljani odlučuju da pregazu Rusiju. I šta se sad dešava u Evropi? Požari. Zašto? Zašto nemaju dovoljan broj kanadera? Francuzi imaju fabriku Airbusa, da zaboravim samo da sad treba zagrijati Evropu, jer kad dođe zima i snijeg onda je kasno. Zato ja kličem, gori Evropo kad Putin neće da te grije. I molim vas, ne zaboravite kandidate za Nobela. Kakva je ovo sjajna kratka satira. Veliki zagrlja ide u Titanik, da, umjesto kanadera i onoga što nam treba za liječenje, za ishranu, za zaštitu, pravi se oružje i još se dijeli širom svijeta onako. Ah, za zvjezdanu flotu sviraj, brate.

0: Tik. Traži stolicu koja prati tvoj tempo.
1: Centrum na Petričevcu i u Gradišci. Tvoje mjesto za moderne kancelarijske stolice.
0: Ergonomski dizajn, podesiva visina i čvrsta metalna baza.
1: Izaberi udobnost.
0: Izaberi kvalitet.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz core kataloga izdvajamo salama poli 350 grama 3,99, tjestenina Danubius 400 grama više vrsta 0,80, Mensch Low Family Pack 210 grama 2,70, deterđen za suđe Feri 900 ml 4,49. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma rješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057 491 333, Istočno Sarajevo.
7: Najveći

Tamo uz EONSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EONSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet do 12, vrijeme je za podnevne Big vijesti. Srbija ne namjerava da podrži Ukrajinu oružjem, izjavio je ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko. On se osvrnuo i na posjetu lidera kijevskog režima Volodimira Zelenskoj Srbiji u prvoj polovini avgusta, poručivši da je ona bila rezultat pritisaka i ucjene Evropske unije na predsjednika Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je odluku SPS-a da samostalno izađe na izbore koju je juče objavio predsjednik partije Ivica Dačić. Nemam pravo da se miješam u unutrašnje pitanje druge partije, pogotovo oko toga da li će neko izaći samostalno na izbore ili ne. Želimo im svu sreću, mi ćemo se truditi da ih pobijedimo kao i druge. Nije to nož u leđa od SPS-a, to je politika, izjavio je Vučić. Rusija je izdala nalog za kapšenje Conora Kennedy-a, sina američkog ministra zdravlja Roberta Kennedy-a mlađeg. Kennedy je optužen za plaćeničku djelatnost zbog učešća u borbama u Ukrajini 2022. i stavljen je na potjernicu. Ako bude uhapšen u Rusiji, prijeti mu od 7 do 10 godina zatvora. Kanada bi mogla postati 52. savezna država Sjedinjenih Država, smatra Kiril Dimitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsjednika, i tako je odgovorio na komentar da se Rusija prema Washingtonu odnosi prijateljskije nego prema Kanadi. Doduše, Dimitrijev nije naveo koja zemlja bi bila 51. Sjedinjene Države neće dozvoliti obnovu Gaze dok ona ne bude potpuno demilitarizovana, izjavio je mirovni izaslanik predsjednika Trumpa Jared Kushner nakon sastanka sa zvaničnicima Hamasa i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Nakon napada na brod u Ormuzu poskupjela je nafta tipa Brent. U međuvremenu turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je američkog predsjednika da nastavi razgovore sa Iranom kako bi se smanjile tenzije između dvije zemlje. Ždrijebe francuskog odgajivača štala Monceau postiglo je novi rekord u cijeni na prestižnoj aukciji jednogodišnjih ždrebadi u Dovilu, na kojoj je prodato za 4,6 miliona evra. Prema podacima organizatora, na aukcijama je prodato 236 konja za koje su novi vlasnici platili više od 65 miliona evra. Dakle, prosječna cijena 278.000 evra po grlu.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Svjetska fudbalska federacija otpustila je operativnog direktora Kevina Lamura manje od 3 nedjelje pošto je oštro kritikovao predsjednika FIFA Gianija Infantina i njegov neuspjeli plan o prodaji udjela u takmičenjima privatnim investitorima. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U Neumu i Trebinju sa indeksima 102, odnosno 147, vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovnika. U Prijedoru, Doboju i Banja Luci sa indeksima od 40 do 43 vazduh je dobro kvaliteta. A u ostalim većim gradovima sa indeksima od 67 do 94 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 26 stepeni, 996 milibara vazdušnog pritiska i malo jugoistočnog vjetra. 21 u Sarajevu, 24 u Tuzli, 26 osim u Banja Luci izmjereno u Zenici, Bijeljini, Doboju i Prijedoru, 30 stepeni u Trebinju, a najtopliji su Neum i Mostar gdje trenutno 31. Poslije oblačnog jutra, poslije podne donosi smanjenje oblačnosti, a temperature će biti od 24 do 30, u Hercegovini 34 stepena.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Kupci su potvrdili cmshop.bae puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
3: Iz kod kataloga izdvajamo pašteta Argeta više vrsta 0,90, kore za baklavu 450 grama 2,95, keks Rondini 200 grama više vrsta 1,95, pelene Smili više vrsta 10,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
7: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
8: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
9: Ljetne vrućine ne moraju biti razlog za nervozu.
10: Agromehanika i Verno u ponudi imaju veliki izbor inverter klima uređaja i ventilatora uz uštede i do 100 maraka na odabrane modele.
11: Osvježite svoj dom ili poslovni prostor kvalitetnim uređajima uz savjet našeg stručnog tima i mogućnost kupovine na rate.
10: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
12: Ajde, spojimo stolove.
13: O, komšija, dodaj naške šunke.
12: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sirje škripavac uz šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.

12 časova i 16 minuta, sad da li biste probali ovako nešto, ne znam. Zvuči kao ona varijanta rada preko KABA, odnosno preko onih studentskih udruženja. Kaže, porodični restoran na sicilijanskom ostrvu Levanco traži volontere kojima zauzvrat obezbjeđuje smještaj, privatno kupatilo, tri obroka, boravak može da traje između 2 i 12 nedelja, ali nije klasični besplatni odmor. Očekuje se pomoć u kuhinji 25 sati nedeljno, dakle 5 sati dnevno plus 2 slobodna dana. Ne zvuči kao nešto prenaporno. Provesti ljeto na sicilijanskom ostrvu bez plaćanja smještaja i hrane baš zvuči kao ponuda koju je teško odbiti. I upravo to, kažem, nudi ovaj restoran, ali da li će uspjeti da nađe zainteresovane, ne zna se. Ponuda nosi naziv Ljeto i tradicionalno kuvanje na ostrvu Levanco, a namijenjeno je ljudima koji žele da upoznaju lokalni način života i sicilijansku kulturu. Ono što svaki kandidat sebi treba da obezbijedi su troškovi putovanja, putno osiguranje i putovanje po samom ostrvu, eventualno vizu ako dolaze iz zemlje za koju su vize potrebne. Kaže, volonteri tako postaju dio svakodnevnog rada porodičnog restorana koji se nalazi u mirnom i ruralnom dijelu ostrva, a prema opisu ponude usmjeren na pripremanje morskih plodova i organske tjestenine. Hrana se poslužuje za zajedničkim stolom. Ne mogu se prijavljivati grupe, nije namijenjeno ni parovima. E sad, očekuje se poznavanje talijanskog jezika ili bar ono osnovno znanje engleskog i pozitivan stav, odnosno spremnost na rad. Što je još važnije, nema interneta. Boravak zamišljen i kao digitalni detoks. Dakle, nije to besplatan odmor, već razmjena. Ti meni rad, ja tebi boravak. S obzirom da je 5 sati dnevno, ako je istinito, ne zvuči uopšte toliko loše za neke mlađe ljude ili za one koji su radno sposobni, a htjeli bi da probaju i nešto novo i drugačije. Naša Danica pozdravlja iz Brčko, kaže, moram da kažem, razmišljam kako je svaki čovjek stvoren za nešto u čemu je dobar. Joj. Ja za svoje godine nemam ih ni malo, nisam ni čula ni vidjela da je neko tako dobar u svom poslu. Bez pretjerivanja vam to kažem. Hvala. Nisam vidjela odmah o čemu se radi, ali da, hvala vam puno. Danice, veliki zagrlja ide u Brčko. Onda ste mi tražili onaj džumbir recept, proslijedila sam svima. Bosanski Petrovac na vezi, Refka sa nama, s tebe se javio iz Makedonije. Naš Miče, ali ovaj put se javlja sa Petričevca, a ne iz Trajškirhena. Dule iz Frankfurta, Ermina je u Tuzli. Rado nas, kaže, sluša, hvala vam puno. Ibro i Avdu su negdje na drumovima, srećan put, momci, i pozdravit ćemo Nedžada iz Viteza.

Živahni ritmovi na talasima drugog programa Big Radija, 20 minuta ostalo do kardio sata. Ono što sam vidjela, pitali ste, samo na izlazu iz BiH na graničnom prelazu Izačić u gužve, na ostalim graničnim prelazima stanje normalno, međutim, na putnom pravcu Podromanija Rogatica dogodilo se više saobraćajnih nezgoda koje su izazvale kolaps na Romaniji prema Sokocu. Valjda ona prva kiša, mrlje u duljani, neprilagođena brzina i saobraćaj se na ovoj dionici odvija izuzetno otežano, na pojedinim dijelovima je u potpunosti u zastoju, pa ako idete tim putem da znate šta se dešava. Najidealnije bi bilo, pogotovo kad vidimo kako ljudi parkiraju i kako se kreću, da možemo da letimo. Međutim, nije ljudska osobina, ja bih rekla, na sreću nije. Čuli ste i da su iz Bihaća nadležni upozorili da se ne podižu oni privatni dronovi da bi se vidjelo kako je stanje na požarištima, jer to ometa gašenje požara, čak može i da ga zaustavi ono gašenje iz vazduha, naravno. A na šta će nebo uskoro da liči, ne znam. Kompanije Uber i Zipline najavile strateško partnerstvo kojim će korisnicima omogućiti dostavu hrane autonomnim dronovima. Prve isporuke se u Americi očekuju krajem ove godine, a ako sve bude išlo kako treba, širi se dalje. Partneri, kaže, planiraju do kraja 2029. da imaju samo u Americi 1 milijun isporuka dronovima dnevno. Finansijski detalji naravno nisu nam saopšteni i bolje da ne znamo. A prema planu usluga će u početku biti dostupna na tržištima na kojima ove obe kompanije posluju, a onda da se jednostavno širi. Sad ćete vi meni iz Amerika da javite kako će to izgledati. Dronovi mogu da isporuče naručbu za svega 5 do 10 minuta, što bi moglo značajno da skrati vrijeme dostave u odnosu na tradicionalne metode, plus da malo rastereti, ajde da kažemo, asfalt, gdje ljudi automobilima, motorima, biciklima, neki pješke dostavljaju hranu. Ovo bi išlo nebeskim putem. Inače, do sad korišteni dronovi za dostavu medicinskog materijala i nekih drugih proizvoda, a sad evo i hrana postaje zanimljiva, jer tu će, mislim, zarada biti najveća. Sebina nas sluša u Sloveniji, naša Branka je u Chicagu. Kakav je vazduh u Trebinju? Vazduh u Trebinju je zagađen danas, indeks 147, bar takav bio prije sat, provjerit ću šta se dalje dešava. Ili da ti kažem, mrzilo me da provjeravam, pa slagala da je vazduh u Trebinju zagađen. A čika Dragan se vraća u petak, nego ja bježim u ponedjeljak. Pozdrav iz Javorana, ta priča sa Sicilije meni djeluje previše obećavajuće. To kažu 5 sati, a onda malo sutra. Šta nisam onaj recept sa đumbirom proslijedit ću, obećavam. Nada nam se javila, ali ne znam odakle, kaže, dok se poštovalo to do 10 da smo kući, bilo je malje nasilja i među mladima i nad mladima. U tome je tajna. Milana sa nama, ne znam ja šta je ovo i kako je ovo vrijeme došlo, upravo to što si sad pročitala je bilo u moje vrijeme i znalo se za red i poštovali se roditelji, a sad ni jedno ni drugo, nažalost. A što se tiče cijena stanova studentima, jesu preskupi. Pa jesu, ali potražnja, ponuda i to je to. Kad uzimaš, pune ti se ruke, kad daješ, puni ti se srce, kaže naša Mirjana iz Karajzovaca. Prabaka nam se javila iz Aleksandrovca. I ajmo još do Dade, kaže, teško mi je gledati rijeku mog djetinjstva kako presušuje. Tu sam provodila bezbrojna ljeta, dane koji su tad izgledali beskrajno i bezbrižno. Ostali smijeh, igra, sunce i uspomene koje vrijeme nije uspjelo odnijeti. Možda će kiša ponovo napuniti njeno korito, ali neke stvari nikad neće biti iste. Nije nestalo samo vode, nestaje prizor jednog vremena kojem se više ne možemo vratiti. Ma nestajemo samo oni stari mi, dodala bih. Kaže, a možda upravo zato toliko boli gledati ovakvu, jer u njenom presušenom koritu ne vidim samo rijeku, već i jedno vrijeme svog života koje je zauvijek ostalo tamo. Rijeka Sunja u mom zavičaju na Baniji. Veliki zagrljaj, Dada, sličice su već u razglednici.

0: Rad od kuće. Počni sa pravom solicom.
1: Poseti Centrum na Petričevcu ili Centrum u Gradišci.
0: I izaberi sebi kancelarijsku stolicu vrhunske udobnosti.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Vaš ovlašteni Volkswagen partner, Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051-264-444.
4: Volkswagen. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

0: Statuart, ženski i muški miris snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
4: Ćao tuti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas voli vaša Pizza Pizza.
5: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
1: Pa najbolja je od gazde.
3: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
5: Hoćemo po još jedan žeton.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liqui Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama. Najveći

Tako je to, svaki čovjek ima neku svoju muku, a muka se liječi logično vinom, neće valjda mlijekom, ljudi moji. E, kad smo već kod vina i pjevanja, počeli smo o zdravlju, tako mora i da nastavimo. Vino od đumbira, postoji tako nešto ako niste znali. Uglavnom se pijucka toplo, idealno je za zimu, ali može i u ljetnim danima kad treba da ojačamo dodatno imunitet i da se riješimo prije svega kašlja i bolova u grlu koje nam prouzrokuje često klima. A pravi se lako, litra crnog vina, deci vode, 3 cm đumbira i malo meda. Može naranđe, može cimeta, može neki prave vino fermentacijom đumbira, ali to vam je komplikovan proces, držite se ovog jednostavnog. A ako niste ljubitelj vina, tinktura od đumbira. Operete, ogulite, izrendate u jednu teglu 250 grama đumbira, onda je napunite do vrha čime? Rakijom, domaćom, lozovom najidealnije. Ostavite na suvom i hladnom mjestu da stoji 2 sedmice, povremeno onako promućkate, procijedite smjesu i u nju dodajete 2 kašike meda. Jačanje tijela. Kažu da fenomenalno obnavlja vid i libido. Pomaže kod prehlade i gripe. Uzima se 1 kafena kašičica prije obroka 2 puta dnevno. Inače stari tibetanski recept i koristi se za čišćenje krvi i tijela od holesterola. Pa vi sad vidite, dakle rakija je bolja od vina, vi izaberite sami šta vam više odgovara. Sanski most na vezi, ko o čemu, ti o alkoholu. Ko to ima? Ko o čemu, ja o tebi. Jel Mitar Mirić blago meni? Holandija na vezi kaže, a čime se ti liječiš? Čokoladom od 300 grama. Od te prilike. Da vidimo šta dalje. Ja sam za zabranu djeci do 16 godina da budu poslije 23 na ulici. Nije im tamo mjesto. I samo da znaš da se u Kini već dostavlja hrana i piće dronovima, baš u nedjelju naveče putopis po Kini, jedan poznati voditelj sa ovih naših prostora, da, Goran Milić, znam ko je, kaže, izvrsna emisija bila, zaboravila sam napomenuti da je snimana 25. I autobusi, taksi i oni dronovi za jednu osobu, sve bez vozača, gle čuda. I u Kini je problem pronaći vozača autobusa, taksija i ostalog, zato se obraćaju ovi pametni prevoznici. E, ako je u Kini problem naći radnu snagu, onda ne znam šta da kažem. Snježa nam se javila iz Nove Bile. Budi ti bez brige jer i briga bez tebe može, kaže naša Ljubka koja nas sluša u Zrenjaninu. Kako to misliš, ideš u ponedjeljak? Pa koga da maltretiram? S kim da se svađam? Jesi već u srijedu tu? Svašta bi ti rekla, ali neću. Samostalnom gostiteljka iz okoline Prijedora. Stefan nam se javio iz Jošavke, Vidosava iz Ohaja. Joj. Prvo oni momenti vozila gdje samo sjediš i ne mrdaš autonomna, da, a jadne ptice sa ovim ludim narodom, 100%, ali šiznuli smo, šta da se radi, sad jedna divna, dođi, ladno mi je.

Onaj Dragan bi se morao vratiti već sada, ljudi moji, sa godišnjeg odmora, jer meni stvarno nije dobro. Počele da mi se sviđaju pjesme Miloša Bojanića, ova je baš bila odlična. Ti mi se u pjesmi kriješ. Zabrinuta sam za sebe, tako da ako nešto zabrljam, izvinite. Nego, da završimo mi ovaj sat luckastom pričom, imam dvije, ali na ovu drugu ne smijem da se nasmijem, a čovjek ne zna kako bi reagovao. Uglavnom, znate i sami da uvijek biramo nešto najljepše, najbolje, najzgodnije, najpraktičnije. Međutim, može da bude i kontra. 50. izdanje takmičenja za izbor najružnijeg psa na svijetu donijelo je pobjedu 6-godišnjoj mopsici po imenu Ginny Lou. Takmičari na ovom tradicionalnom takmičenju dijele jednu zajedničku osobinu. Genetika prema njima nije bila naročito blagonaklona. Ili ako hoćete, stali su majci prirodi na žulj, ali to ne znači da ih njihovi vlasnici manje vole. Ovogodišnje takmičenje održano je u Kaliforniji, a pobjednica Ginny Lou svojoj vlasnici donijela nagradu od $5,000 i putovanje u New York. Drugo mjesto pripalo je Pinky, albino mješancu pomeranca i čiuvave. Možete li vi to da zamislite? Ima staklast pogled, a treće mjesto osvojio Oto, mješanac čiuvave. Rođen čudnjikava, ljudi, oni su stvarno preslatki. I lijepo je što ih neko voli. A druga priča je sa ovih naših prostora, čekajte da se uozbiljim. To se samo u Bosni i Hercegovini može desiti. Okružno javno tužilaštvo u Trebinju tereti ženu iz Bileće da je ostavila kravu bez nadzora, pa je životinja izašla na magistralni put kojim se kretao vozač motocikla. Prilikom izlaska iz krivine sudario se sa kravom, nakon čega je pao i zadobio povrede. Inače, sve se dešavalo u 10 minuta do 1 sat iza ponoći. I sad se ovo tretira kao krivično djelo ugrožavanja javnog saobraćaja opasnom radnjom ili sredstvom. Čovjeku je slomljeno par rebara, djelići pršljenova, ima neke oguljotine i udarce. U momentu nanošenja bile su teške tjelesne povrede, sad je sve dobro, a gospođi se na teret stavlja da je iz nehata ugrozila javni saobraćaj i izazvala opasnost za život ljudi. Dakle, kravica je napravila problem. E, to je to, sad da vidim šta ste rekli. Elvis pozdravlja iz Lukavca. Rakija, svekrva i onaj začin ce se u sve miješaju. I Irena, to nemojte zaboraviti. Imam neku gošću, dođe sa kćerkom, kroz razgovor od prije rekla da radi na pilani, da ima veliko imanje na kojem gaji životinje, onda troje djece, muža ne spominje. Vidim joj ruke pune žuljeva, ali uredne, skromnost je očita. Međutim, ona je toliko pozitivna, uvijek na licu osmijeh i vesela, obavezna naručba, ćevapčići i točeno pivo. Ono što želim reći je kako neko i sa ono malo i ono što ima je zadovoljan. Svaka joj čast i kapa do poda. Na kraju je natočim još jednu kriglu od mene, jer me žena oduševljava. Veliki zagrljaj nam stigao iz Dubice. I samo ti nama to lijepo ispričaj, evo, smijat ćemo se mi za tebe. Jeste zločesti. Branko nas pozdravio iz Makedonije. Tu je neko bio pijan. Ja tipujem na kravicu. Branka iz Čikaga kaže, ja sad stvarno brinem za tebe ako voliš ove pjesme. Pa šta im fali, Miloš Bojanić je baš bio sjajan. Zoka sa nama javlja se iz Doboja, vaša pjesma je bila ona što sam je danas pustila. A sad se ne mogu sjetiti, nešto je bilo od Šerif. Nisam te ponizio ili tako nekako. Prešla sad na vino, pa koje je bolje? Crno uz šape, onaj kolač. Poslije jes, kaže, malo teže ustati, ali ide. Pjesma opet može sutra. Naša Duška pozdravila iz Zenice. Senad nam se javio iz Detroita. E onda kaže,
Kad već pominješ đumbir, zimi kad je post, krompir u kukuruznom brašnu i sitno sjeckani đumbir plus bijeli luk. Tu mjere nema. Imaću ovo na umu. Bodito, Ranko i Pega nam se javili iz Prijedora. Naša Zora sluša u Petrinji. Mira iz Sarajeva. Radenko nam se javio iz Padeborna, ako se ne varam. Muamer pita, ne smijem ovo pročitati, a ja sam se to zapitala, to me više brine, iskreno da vam kažem, nego ajmo dalje.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
5: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu,

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
2: U Agromehanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena. Od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom.
1: Uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
2: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
1: U Agromehanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromehanika.ba. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjuštra 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

ova Vesnina spada u red pjesama, kako se to popularno kaže, zbog kojih se čovjek skida sa baglama. Sreća pa nam je kraj današnjeg druženja i ostaćemo potpuno sabrani i pribrani. U ovom zadnjem satu putujemo, a meni bila lijepa priča zato što volim vozove. Ona je za podlugove, tako nedosanjan san, ali ovaj bi bilo divno iskoristiti za jedno putovanje. Kaže, gotovo 7 decenija nakon što je pušten u saobraćaj čuveni plavi voz, prevozi putnike prema Jadranskom moru, a njegova spavača i salon kola priključena su redovnim kompozicijama Srbija voza, koje i ovog ljeta saobraćaju na relaciji Beograd-Bar. Ova željeznička ruta smatra se jednom od najljepših u Europi jer prolazi kroz impresivne planinske predjele, kanjone, brojne tunele, preko brojnih mostova i nudi putnicima prizore koji se rijetko mogu vidjeti tokom drugih putovanja. U salon kolima i sastava plavog voza cijene su iste kao i u redovnim spavaćim kolima. Za korištenje jednokrevetne kabine 45 evra uz kartu prvog razreda, a za dvokrevetnu kabinu pored karte drugog razreda doplaćuje se svega 20 evrića. Inače, plavi voz je muzejsko-turistički voz koji je tokom života nekadašnjeg predsjednika korišćen isključivo za putovanja njegova i visokih državnih i političkih ličnosti u zemlji i inostranstvu. 56. je donesena odluka o gradnji, projektovali ga inženjeri Beogradske mašinogradnje, sastojao se od 9 vagona glavnog voza, a u saobraćaj je pušten krajem februara 59. 4 vagona izgrađena u Smederevskoj Palanci, a ostalih 5 u Mariboru. Onda je kasnije dograđivan kroz godine. Nalazio se tu i prvi ili oficirski voz koji su učinila službeno magacinska ili energetska kola, kola za spavanje, za prevoz automobila i restoran. Mahagoni, kruška i orah u unutrašnjosti. Ne piju se, nego je namještaj, podovi i sve ostalo od njega napravljeno. Opremljen je svim što je bilo neophodno za luksuzno i komforno putovanje i s pravom nosio epitet salonskog voza. Dakle, ogromne pogodnosti za boravak i rad. Lokomotive nosile imena Dinara, Kozara, Sutjeska i Neretva. Posada ili inspektorat specijalnog voza, kako se ova služba zvanično zvala, obuhvatala 33 radnika, onda je to malčice smanjivano. Tito je ovim vozom prešao 600.000 km. Francuska, Poljska, Austrija, Mađarska, Rumunija, Bugarska, Grčka, Sovjetski savez, ugostio preko 60 svjetskih lidera. Čak i neke kraljice, prinčeve i ostale. Danas, odnosno od 2005. koristi se u komercijalne svrhe i lijepo i vidjeti i čuti. Da nije na nekom stovarištu starog gvožđa, nego da i dan danas može da ponudi nešto lijepo. Ja pogledala fotke, još da vidimo šta vi kažete. Dobro vas je. Kaže, cvrkutane, stalno kukaš da ne stižeš pročitati poruke, zato danas kratko i jasno. Veliki pozdrav, kaže naša kova sa malog dedinja. Zagrlja ide vama. Tu nam je i naša Nena Zvezdašica, kaže, joj, podsjeti me na mladost i putovanje na more sa djecom Beograd Bar i gledanje u predjele koji su, i sad ne znam, takvi da mi nije jasno kako je tuda napravljena pruga, kao iz filma. Drago mi je da smo probudili neke uspomene. Pa ta ti je linija takva, kad kreneš drveće počne listati, dok stigneš lišće opada, kućeš bolje uživanje. A neki su baš znali da uživaju, jeste? Ako su znali da naprave dobar haos, znali su i da uživaju. Pozdrav ide u Banat. Savan nas sluša u Kostajnici. Aleks je tu, Aleks. Veliki zagrlja ide u Austriju. Nada nam se javila iz Trebinja. Kaže, konačno počela kiša, pa malo prodisa smo. Taman da se osvježi vazduh i operu ulice, da lijepo dočekamo goste, jer sutra je slava grada. Dođite i vi, hvala vam puno. Da, sutra je preobraženje, ali o tome ćemo sutra. Nešo i Daca nam se javili iz Srpca.
da ste tu načičkali nekih poruka koje ne mogu čitati. Sejo nas je pozdravio iz Tuzle. V se javila iz Minhena. Ko će ovo sve da iščita što si ti napisala? Sad moram još i ove fotke da čuvam. Dobro, to što me ne voliš i s neki, pa se uskoro pozdravljamo.

Ja brišem kući dok još imam priliku, jer situacija se s vama stvarno, ljudi, zakomplikovala. A što je more poruka, nego što vi meni propisno šaljete spiskove za kupovinu, izvještaje gdje ste bili i šta ste radili. Onda da navratim, ne znam nija gdje da pitam nešto. Mislite da sam taksi služba? Dok još imam prilike, odoh svojoj kuđici. Šalu na stranu, šaljete poruke meni umjesto nekom drugom, pa provjeravajte šta ste radili. Samir nam se javio iz Zenice, naša nena iz Banja Luke. Ti si gora od Interpola, pozdrav iz Dubice, zagrlja ide u Ameriku, puno pozdrava i u Gradišku. Naša Almira se javila iz Tuzle. Bilja nam je u Srpskoj Goci u St. Pöltenu. Još jedna Gordana nas pozdravila iz Banja Luke. Ajde da vidim još ko ima na Facebooku, pa da stvarno bježim. A ima vas more po običaju. Omer se javio iz Bijeljine, Kata iz Doboja, Milorad iz Indije, Zora iz Stanara, Šabić iz Cazina, naša Merima iz Sanskog mosta, Milosava iz Škugrića, Milomirka iz Banja Luke, Remzo iz Tijene, Azra iz Zenice, Maki iz Gornje Vidovske, Jelena iz Prijedora. Zoran pozdravlja iz Snježnih Stričića. Provjerite samo da to nije kukuruz na polju napravio kokice od temperatura. Draganica iz Vršca, naša Zorka pozdravila iz Šapca. Teja nam se javlja iz Brstanova u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Zagrlja ide vama. Rada se javila iz Vlasenice, Sani iz Bijeljine, Aida iz Petrovca, Vesna iz Travnika, još jedna Vesna, ova iz Slavonije, naša Rada iz Ilinoisa, Bosa iz Trebinja, Slobodanka pojma nemam gdje, nije napisala. Borislav se javlja iz Pulam Sil, tako nekako. Đuka iz Modriče, Dragutin iz Strikvenice, Nedžad iz Travnika, Čerima iz Travnika, Dina iz Sanskog mosta, Ivanka iz Poljanaca, Rada iz Siska, Anđelka iz Slavonskog Broda, Slavica nas sluša u Krčevini, Zeničanka je u Neumu, ako se ja ne varam, naš Zvonko u Mostaru, Radomir u Novom Gradu, jedna Nevena u Sarajevu, druga Nevena u Srpcu, Nevenka u Rijeci i ljudi, dosta za danas. Čujemo se mi opet sutra, šta da vam kažem, grli vas i ljubi vaša big ekipa i hvala vam puno za sve.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedala za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kor kataloga izdvajamo salama poli 350 grama 3,99, tjestenina Danubius 400 grama više vrsta 0,80, Mensch Low Family Pack 210 grama 2,70, deterđen za suđe Feri 900 ml 4,49. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi. 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Mača, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Mača linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice. Astra Vibra Kiss, sjaj za usne. Efekat punih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
7: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
8: Najveći

0: samo uz EONSAT. Gledaj omiljene TV kanale gdje god se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EONSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
1: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.

0: ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kod kataloga izdvajamo paštete Argeta više vrsta 0,90, kore za baklavu 450 grama 2,95, keks Rundini 200 grama više vrsta 1,95, pelene Smili više vrsta 10,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu

0: Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

0: i u ovim ljetnim danima. Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo Paradajz Pire Tomatino 500 grama 1,15, čokolada sa rižom 300 grama Mikado 4,99, kafa mljevena jubilarna 400 grama Frank 10,99, pasta za zube White 75 ml La Calut 7,50, ugradna Rerna Vox 335 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
4: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija namještaja, bijele tehnike, kamina, robe, široke potrošnje. Iz akcije izdvajamo vrtna ljuljačka 109,90, ventilator Vox 26,90, trpezarijski sto 139,90, veš mašina 339,90, klima uređaj Quadro 12K, inverter 499, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 17. do 22. avgusta. Dostava na kućnu adresu. Kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
5: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
6: U Agromajhanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom.
5: Uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
6: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
5: U Agromajhanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromehanika.ba.
7: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
8: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
9: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95, pernica K-pop 19,95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
10: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
11: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 55% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 60% na odabranim madracima sa oprugama. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Thank you.

0: Štedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Kulen Volim uštedi 20%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml uštedi 5 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Za odmor i uživanje na otvorenom, Centrumova ljetna ponuda bazena i plažnog programa. Veliki izbor bazena sa metalnom konstrukcijom, bazena sa vazdušnim prstenom, kao i dječjih bazena, pumpe, merdevine, prekrivači, podloge za bazene, suncobrani, ležajke i asortiman za plažu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I. Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
4: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
5: Aj živjeli.
6: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
5: To je šljiva stara 7 godina.
6: Jes dobra. A ona malo prije?
5: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
6: Bravo, bravo.
7: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
8: Iz kor kataloga izdvajamo salama poli 350 grama 3,99. Tjestenina Danubius 400 grama više vrsta 0,80. Manch Low Family Pack 210 grama 2,70. Deterđen za suđe Feri 900 ml 4,49.

0: kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneći flam, kilogram 17,95. ABC krem sir, 4 puta 100 grama, 6,75. Elit, štapni usisivač, samo uz pika karticu, 39,95. Konzum i Merkator.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Najveći

0: tutti! Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjuštra 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza!
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: selu, u Konzumu i Merkatoru od 25.8. potraži nove zvjeriće.
1: Vidimo se!
2: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od

PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Iz kor kataloga izdvajamo pašteta Argeta više vrsta 0,90, kore za baklavu 450 grama 2,95, keks Rondini 200 grama više vrsta 1,95, pelene Smili više vrsta 10,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Doživite čaroliju mirisa u C&M Prestige parfumerijama. C&M Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
4: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.

0: Aj, spojimo stolove.
1: O, komšija, dodaj naške šunke.
0: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
5: Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
6: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
7: Tvoja FIS plus sedmica od 6. do 12. 8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Sjeckalica First, samo 28 km. Ugradbeni sudoper sa sifonom, samo 33,90. Muške sandale, samo 29,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS plus sedmica.
8: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro.

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru krompir kilogram 0,99, kruška kilogram 2,39, fruktal natura sok 0,7 litara 3,99. Konzum i Merkator.
2: DM slavi, a za jubilej pun najljepših mirisa ja biram Bruno Banani, Džahara, Women's Secret i S. Oliver. Do 25.8. kupovinom mirisa brendova Bruno Banani, Džahara, Women's Secret i S. Oliver u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: U Jisku ćete pronaći širok izbor tekstila, dekoracije, namještaja, madraca, jorgana i jastuka. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EON sad gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kor kataloga izdvajamo salama poli 350 grama 3,99, tjestenina Danubius 400 grama više vrsta 0,80, Manch Low Family Pack 210 grama 2,70, deterđen za suđe Feri 900 ml 4,49. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Najveći

0: Elektrik, u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust, nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge, put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Elektrik. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Ćao tutti! Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjusta 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
0: Ljetne vrućine ne moraju biti razlog za nervozu.
2: Agromehanika i Verno u ponudi imaju veliki izbor inverter klima uređaja i ventilatora uz uštede i do 100 maraka na odabrane modele.
0: Osvježite svoj dom ili poslovni prostor kvalitetnim uređajima uz savjet našeg stručnog tima i mogućnost kupovine na rate.
2: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite

0: Rashlađivanje može da počne.
1: Najveći izbor vinskih vitrina,
2: rashladnih vitrina,
1: klima uređaja i ventilatora.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
6: Ponudu iz CEM-a možete kupovati i online na cemshop.ba.
7: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.
8: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
9: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći?

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.

evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online